0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: What we're living in. Let me tell ya.

0: Debut var Tommy Karlsson med I've Got a Lonely Brunch of Coconuts. Tørfisk med rullepølsemad. Lad os mindes Bonnie Tyler, som vi ikke har mere iblandt os. Her kommer hun med It's a Heartache.
1: It's

Det var Johannes Vahl med Amor som blind passager. Og Jeanette Melin med Little Doggy. Ivan Lett og hans orkester spillede. Frederik og hans orkester. Hver gang du smiler. Og drømmen om Dakota. Altså Frederik og hans orkester.

Her var det Frederik og hans orkester med Hver gang du smiler og Drømmen om Dakota. Et brev med tre kærlige ord. Og her i vores hus, det er Jørgen Ingemann og Bjarte Bukke.

Blue Boys var det her med. Huset i Canada. Og vi må have kærlighed. Min cigar. Stor, stærk og saftig. De tre fra radioen. Og Bruno Henriksens orkester. Og hvis vi kan nå det, så tager vi også lige tre Casanova'er.

Yeah, The Carpenters med Rainy Days and Mondays. Og Chris Norman med Midnight Lady. Der er snart ved at være slut for mig. The Cats, What Way Wind. Og Coasters, Charlie Brown.